0: Phil Collins er veldig sår. Han vil ha ham tilbake. Og, ja, men bare se på meg da. Fordi mot alle odds så er det mulig å få kjærligheten tilbake igjen. Han har i hvert fall ikke tenkt å gi opp. Against all odds der, Phil Collins. Dette Radio Norge fullservice her med nyheter og vær og ja, alt du behøver å vite.
1: Her VG-nyhetene. Iran og USA skal være enige om en avtale, det melder det iranske nyhetsbyrået Mer.
2: Avtalen omfatter blant annet åpning av Hormuzstredet, heving av sanksjoner, at USA avslutter den maritime blokaden og trekker ut sine styrker. Utkastet krever en endelig godkjennelse av myndighetene.
1: Reporter Frode Sti. Aktor ber om 15 års forvaring for Steinar Vangen med en minstetid på 10 år. 55-åringen tiltalt for å ha drept en svensk kvinne med en pute, men nekter straffskyld. Aktor begrunner forvaringen med at det stor fare for at han skal begå ny alvorlig kriminalitet i fremtiden, ifølge NRK. Kronprins Haakon deltar ikke i statsråd i dag. Slottet sier årsaken at han justerer programmet sitt for å være mer sammen med kronprinsesse Mette Marit fremover. Norge kan gå langt i fotball-VM, spår den svenske fotballeksperten Erik Niva i VGs fotballpodden. Han mener Norge har både individuelle kvaliteter og kollektiv lagånd.
3: Det är ju ni som är turneringens dark horse den här gången. Det är klart att jag tror att det är större risk att ni åker ut i en åttondelsfinal eller en kvartsfinal än att ni går hela vägen till final. Men det är möjligt. Och bara den möjligheten är ju ganska berusande

Petra Marklund, Händerna mot himlen här på Radio Norge. Vi skal holde oss I Sverige, og bursdagsbarnet Robin. Hun blir 47 år I dag, gratulerer med det. Hun på turné, kommer til Oslo 11. juli. Har lyst til å si at hun har blitt så veldig sånn vamp.

0: Vi tar til plassen denne uken, Street Boys, med Fri. På 22. der finner vi Petra Marklund. Hun har hatt VM-effekt med låta Hendene mot himmelen. Blant annet så har hun sunget den på Ullevål før landskamp, og det norske laget, da de kvalifiserte seg til VM, sang med til denne, og det gikk viralt, og det fikk Petra Marklund med seg.
1: Ja, det var faktisk helt makeløst. Jeg så hur han åkte i någon slags låda och alla bara skrek händerna mot himlen och sjöng med och det var och sen var det ju liksom helt plötsligt var det ju på löpet på sport, alla sportbilagor och så fick jag från Norge och här också var det i tidningen och liksom hela mailboxen var full av folk som skrev och så att det, jag märkte det på alla sätt och vis kan man säga.
0: Du ska väl uppträda på vägglistan va ska du kunna?
1: Ja.
0: Jag tror när du kör den att du kommer att uppleva att det bara koker bland 40 000 glada folk på Rådhusplatsen.
1: Ja, det kommer bli jag kommer minnas det här kan man säga.
0: Ja. Petra Marklund går upp 10 platser från sist vecka. Händerna mot himlen på 22.